chapadie bia obi di kwase efufu obi mu anase sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu chapadie ni mu drum